0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon. Som jeg hadde tatt med friheten ja. Til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert da.
1: Kunne vært noe helt annet. Altså, at det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det er liksom, kanskje litt sånn paradoksalt. Mer opptatt av å være, ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe, på en måte, ja. Noe viktig. Noe som, ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy. Det qigong og dans og musikk og poesi og ja.
0: Ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn. Kanskje du skal lese dikt en gang da? Jeg har lyst til å lese dikt nå.
1: Nei. Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke
1: det. Jeg hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise! You're gonna read your poem now!
1: Nei, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer, slik du venter. Men jeg er plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt. Mm. Som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som jeg har skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... hvor kommer du fra? Du kommer fra...

0: kollokvier I kantina med kaffe og røyk og sånn vi.
1: Kollokvier, hva det for noe?
0: Kollokvier.
1: Ja, var det? Jeg veldig dårlig på...
0: Kollokvier var veldig viktig for
1: jeg nesten akkurat våknet,
0: utdanningen.
1: Ja.
0: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
1: Åja, jeg fikk aldri oppleve det. Jeg, for...
0: sånn gruppe, vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
1: Filosofi og sånn, ja. Det er spennende. Det
0: var mer samarbeid, tror jeg, før.
1: Ja, ok. Mm.
0: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
1: Samarbeid jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. Mm. For det jo liksom, også på grunnkurs da, det var bare plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå det velkommen til videregående, nå det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulle ikke vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
0: Skulker sammen, I samarbeid,
1: det
0: også.
1: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det jo veldig viktig med utdanning, da, men det jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe I hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme,
0: jeg
1: bare var skulker.
0: Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
1: Ja, eller visste du var feminist.
0: Ja, men jeg tror jeg var mer, ja. Jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring.
1: Mm-hmm.
0: Tidlig tenåring, og satt litt, og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn. Så og lekte. Mer med gutta da jeg var barn fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der og så dro jeg jo vekk fra Hamar fordi jeg følte meg liksom litt sånn jeg ville noe mer jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan og du hører på Pro-Trette en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel
1: Pro-Trette altså
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
0: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
1: Ja,
0: jeg endte opp som lærer,
1: ja.
0: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både I offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt I de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
1: Mm.
0: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så lå det en klassekampen på kjøkkenbordet.
1: Ja, tilfeldig.
0: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da. For at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
1: Også, ikke så mye reklame, vet du, det så dyrt.
0: Ja, ja, men jeg hadde jo hørt på radioen, jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn.
1: Mm.
0: Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
1: Ja!
0: Da tok jeg en pause I studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
1: Det var den første runden, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
0: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
1: Ja.
0: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
1: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
0: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
1: Ja.
0: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn, jeg har både drevet med musikk, men også sunget I kor og
1: spilt. Har du drevet med synge og gitar og sånn, eller hva?
0: Nei, gitar har jeg ikke spilt,
1: Vokal?
0: Faktisk. Sang og spilte trompet I mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
1: Ja, men du kan det fortsatt.
0: Nei.
1: Det ikke som å sykle?
0: Amatørene dårlig.
1: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
0: Jeg har prøvd, men det ikke noe, nei. Det sånn som må holdes ved like.
1: Ja.
0: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, liksom et av favorittinstrumentene.

0: spiller ikke på engang. Vi er I Pror 30, som intervjuserie, hvor vi blir, eller intervju, vi snakker jo litt løst og fast også, om alle redaksjonene da, på radioen. Og du, sammen med Monica, I fredsaktiv I hjørnet. Og dette Pror 30. Folk tror sikkert at det sånn talefeil, men...
1: jeg synes det kjempekult.
0: ja, det Pror 30.
1: Radio Rakel.
0: ja, og nå synes jeg det liksom... Ja, for vi kaller jo ROR, det liksom forkortelsen vår, det for radioen. Men også jo det også et slags styre, det ikke det?
1: Jo.
0: En styreanretning. ROR! Riktig plass.
1: Vise vei.
0: Ja, ikke sant? Riktig vei. Den rette.
1: Nei. Riktig retning.
0: det kult. Da vi, ja, skal vi se litt om feminisme, ja. Vi jo feministisk I radiokanal her, og vi lærer jo opp kvinner og ikke-binære, og menn også, for den saks skyld, I radiofaget. Og egentlig hvert år så bytter vi redaktør, og hver tre måneder så kan man jo få program på radioen hvis man har vært på kurs.
1: Ja.
0: Og vi har jo teknikerkurs og journalistkurs og alt mulig rart her. Så jeg var jo her selv på teknikerkurs I desember 2017.
1: Ja.
0: Så det var veldig gøy, og plutselig så var jeg programleder da. Woohoo! Så det er jo holdt jeg på å si, lavterskel. Og man kan jo finne sin stemme her på radioen, faktisk. Og sin gjeng, eller sin indre, ikke sant, sjel.
1: det jo det jeg synes det beste med å ha plutselig nå, å sitte her nå, I 2026 og vite at it's still going on det fortsatt I gang det jo helt unikt
0: ja, og det går jo det jo mange år, 40 eller selve radioen har vært I mange år 43, nei
1: ja, når det var Rita Westvik og Co som startet opp I
0: 1982
1: 82, ja,
0: ja.
1: Og jeg var her på 90-tallet
0: Det ganske lenge for sånn liten lokalradio.
1: Det jo det, og det var jo... Det helt unikt.
0: Ja, for jeg tror ikke det vanlig.
1: Når jeg forteller om den radioen til folk fra... Både folk til, her til lands og utenlands, så blir det jo helt sånn... Wow!
0: Ja, jeg har liksom ikke hørt
1: Finns
0: om før.
1: Finns det, liksom?
0: Det litt gamlere enn NRK nesten, ikke det? ja, men det jo... Og det var jo litt sånn annerledes før da. Jeg husker bare... Back in the days så var det jo, ikke sant? Radio Rakel offentliggjorde... kundenavn til sexarbeidere da, eller her har du en John liksom, og så sa de hvem det var med navn og adresse og sånn, det ikke helt innenfor I dag da, for alle var slitt hver varsomplakaten og litt sånn forskjellig, men det var jo ja, andre henger, tider
1: henger på veggen her, hver varsom
0: ja, den henger faktisk inne I studio der så det kan jo være greit å ha en litt sånn ja, peiling på hvor roret går, nei, ok
1: det som trakk meg hit Det var jo den annonsen I Klassekampen den gangen ja, på 90-tallet, hvor det var radiokurs. Tenkte jeg, det vil jeg. Og egentlig uten å ha tenkt at jeg ville holde på med journalistikk eller radio I det hele tatt. Men etter hvert så skjønte jeg jo hva som gjaldt. Og jeg sånn typisk... Hva heter det? Snill, pliktoppfyllende...
0: People pleaser?
1: Jente som... Jo, men som har vokst opp med det rundt meg. Veldig mye, og som... Det skrek inni meg, og jeg egentlig ikke glad I regler. I
0: ja, det det noe... Jeg sa det jo når vi plukket låter og sånn.
1: ja. ja, oppskrifter og regler og sånn. Det til for å brytes, og I hvert fall snus og vendes litt på, være litt bevisst I forhold til da. I hvert fall. Ja. Man skal ikke bare adlyde og ordre.
0: Nei, det blindt.
1: nei, jeg synes det skummelt.
0: I hvert fall I Norge.
1: Ja. ja, nå må vi jo virkelig tenke mer bevisst, være klar over hva vi står for og alt det der. Men jeg la jo merke til at noe av det første som tiltalte meg var jo at her skulle det ikke diskrimineres. Jeg jo ekstremt opptatt av rettferdighet eller å stå opp mot urett. Og jeg tror jeg egentlig begynte å tenke at jeg skulle ønske at jeg var mye tøffere da jeg var barn.
0: Ja.
1: For det var et jævlig usunt miljø akkurat I klassen jeg gikk I. Og det var en jente da, som var sjefen, og så var det forferdelig stygge ting. Hun har innrømmet det I ettertid.
0: Ja.
1: Så det håp.
0: Lærernes

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det var det.
0: Det... Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor de fra?
1: De fra USA.
0: De fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, det ikke, du turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekket ut. Neste band, det et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med de også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det Night Feeder.
0: Mm.
1: Og en veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: De spilte på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig, det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig. Så,
1: men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det var første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf. Born ja. To Be Wild.
0: Born to Be Wild.
1: Og du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Nå skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall.
0: Mm.
1: Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her Leatherface med sangen ja. Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege Dem, sad but true.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria.
0: Mm.
1: Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Ja. Så Nei. Til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig. Nei. Jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Soho, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakt ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert.
0: Mm.
1: Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Det, jeg litt usikker på om de spiller fortsatt, men jeg ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studio har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, så ikke å si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som gjør det. Ja, Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, radio rockler, radio med det sorte.

Dominic Philippe med altså Birds. Ikke dette kult? Jeg synes vi skal høre en låt til. Den heter Rise. Fra albumet Nameless.

Yeah. Dominic Fila med altså Rise på Dixon's Quiet Calling. Hello, sier jeg. Det sier det Danmark, og det sier jeg også. Hello. Vi hopper til ei skotsk sangerinne som heter Siobhan Miller. Med låta One Too Many Mornings fra albumet Strata.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!

livet, like aktuell i dag. Kuttet fra Labba Baba. Fra 2011. De går jo ut ennå i 2014. 12 års jubileum fra Garalava-skiva. Hallo! Lyssna jag!

samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funker veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni. Det jo Pride-måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille I Pride-måned...